0: Lauren на лествице Антених, 30 на четвърто место. На петъм Кома, Turn the Lights Off. Здай па Мокуча Мечкан Шокът. На третьем место Закай. Алекс Уорен е с командом Fever Dream. Бил прешни теда на първо место. Нека и за поредни теда право на първо место. Тократ е на Щевилки 3.
1: Антинених 30.